0: Ja sam Tomislav Ralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: U mom gradu.
1: U mom mistu.
0: U mom kvartu.
2: U mojoj ulici.
0: Na mojoj adresi.
1: U mojoj kući.
0: U mom stanu.
1: Slušamo Radio 7.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekla?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. Hvala što me škrtala, pa.

0: Ništa neće. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti, ovo je eno, ide ja doma. Hvala šta uoče, no. Ležim sam kao pas.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

ча ча ча. A što ona dobro zna? Vi sigurno već znate odgovor na to pitanje. Ona dobro zna da...

0: Dobar dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
0: Zdravo, zdravo svima, mi smo Dubioza Kolektiv.

bojim se da ne ostanemo samo ožiljak u vremenu na tetoviranoj koži. Imena koja bljede, bojim se da ne ostanemo samo strah i znaka.